Jeg kan ikke huske når det var, det begynner å bli et par uker siden, men jeg så han på Dagsrevyen, var det vel, hvor de hadde fulgt han, han skulle ut og ha en stor konsert i Bergen, om jeg ikke husker feil, og var litt, han var nervøs og stresset og sånn, og så var han altså en energiklump da han gikk av scenen og sto omtrent og hoppet opp og ned mens han slo fast til alle som ville høre etter at det var her han hørte hjemme, det var på scenen han skulle leve, det var musiker han var. Vi hørte Tobias Sten, låta heter Hånd i hånd.

det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg tror faktisk han skal gifte seg I sommer også, og da kan vi vel herre min hatt. Nå holdt jeg på å si, da kan vi vel håpe på en god skilsmisseplate I fremtiden. Det mente jeg ikke.

Altså, den er jo så nydelig at jeg må innrømme at det smerter meg å dempe den, men den kan være så vakker den bare vil, for er den originalen? Det er det opp til deg å fortelle, og kanskje vet du allerede svaret, men hvis ikke, så skal du også få høre versjon nummer to. Og så er det altså slik at vi på ingen måte trenger telefonnummeret ditt, men vi trenger fullt navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av en premie. Her kommer versjon nummer to.

Ja, det var gruppa Regnvær med Dust. Jeg må bare si tusen takk for et fantastisk engasjement med avstemninga. Kjenner du til Rattiti? Det var helt tydelig at jeg har noe jeg må catch up på. Jeg må finne ut hvem denne Rattiti er enda mer, og kanskje høre hva det er han synger også. 86% visste nemlig hvem det var. Jeg er tilbake også etter nyheteren nå klokka 7, men opp til nyheteren får du Baby Rexha med Meant to Be.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjønte å selge badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner opp på idrettshøyskolen med denne videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett han i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett...

Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Av Ramon. For albumet Dette landet så vant altså Odd Nordstoga ga pris under Spellemann I 2015 for beste tekster. Og tittelsporet på albumet, altså Dette landet, ja, det får du her. Vil du